Det var vi seks, några enkla rader fra albumet med samme navn. Nå skal vi ut på veien med en stor lastebil. Vi skal høre PK Dansefolket fra debutplata deres fra 2002. Hører vi 40 tonn på vei.

Og da har vi kommet frem til siste dansen i Forsvingende for i dag. Den skal framføres av Ole Ivars, og det er en låt fra plata Lørdagskveld, som Ole Ivars ga ut i 1992, og vi skal høre William Kristoffersen sin komposisjon, som handler om en veldig ung kjærlighet, en 11-åring kjærlighet. Passer bra for meg det, for det er 11 år, så var jeg på ferie i Telemark, og forelsket meg veldig i to jenter fra Nøtterø, spesielt i den hjemme. Så da var jeg 11 år gammel den sommeren, sommeren i 1986, men det er en annen historie. 11 år, jeg var 12 år, da jeg var der. Men disse jentene da, de var 11 år, så der har jeg mitt på det tørre. De var 11 år, men jeg var 12 år, sommeren 1986 i Telemark. Men det er en liten digresjon. Her kommer Ole Ivars, en 11-årings kjærlighet, og med den så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer Forsvingende, så hør gjerne på meg en dag. Ha det godt alle sammen, og takk for at du fulgte med meg denne timen.

Klaus Løvgrens med melodien «Vi lever nu». Vårhus Kvartett spilte inn jo album en gang i tiden. Der har vi vært og lett fram en tango som kommer her. Anna Anaconda, vær så god.

Søren rusker i skuldra di, gutten min. Neste stasjon er Grorud. Kan ikke bli liggende her, vet du. Så jeg kommer opp nå. Hei.

da. Da er det ikke bare deilig og varmt, sånn som om sommeren. Og så kan Geir og jeg ake sammen, med han forrest. Og så bråstopper vi, og så går Geir på smurfen rett i snøhaven. Og da ler jeg, altså.